де мой швагр Лукаш, акцепте це Лукаш. Стратил жену, стратил матку, сестри нема. А то нині сізі пече, шкода статку.

Як сен тожек, уще то так. Як сен тожек, уще то так. Зробив він нам опак. Як сен тожек, уще то так. Як сен тожек, уще то так.

лиш. Як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, марже, що було на посміх.

хвіля дохасила ні кота прочна. Вичитай сі грозне віці, немравне, а неслушне. Ще старіш, наче гнести на ті сольник, проваді лепші стойності в кота.